Վարդ ուր վարդ ուր վարդ էրես, կաստուտքի պես կլորես, աղջի բայց դու ինչքան ես աներես, իմ երկի պես տխուր ես կյանքը, չկա մեկը որ ասկանա իմ դարդը, մենակ դու էր իմ սերը, դու էլ ենես սիխարիով թողիր հեռացար, ցավս քիչ էր դու էլ մի կոմից պրեդացել դարձար, դու թողեցիր գնացիր, աղջիսքի կես բերան չասեցիր, հիմի նստած դիվանին նայում եմ նկարին, չորնի բելի աշկերի, զամասկած թշերի, գրունտով կա արած մազերի, ախ մենակ նկար մնաց քո նման պրինցեսայից ինձ հուշ, վայ մամա ջան, էսում հետ եմ հանդիպել, էսում եմ ես սիրել, անարդ հոգիս պխտորել, ուրեմ 100% արա խմած եմ եղել, բաց իմ համար բումաժնի կտիմ սեր, տուր ինձ մի քիչ փողոցել, թող մարի խավարա ես, դու էլ փախիր անվերադարձ, հիշում ես դու աղջիկ էիր մինի ու կահակած, ես էլ դենես տղա գազազած, արա դու որ դու ձրաստվի, քարով խփում

հանկարծ փոշման ես մի օր հարցնիկի զգաս դիլխոր, պետք է նվեր վերել, կրակաձիլի պես արցունքներ թափել, ուշի արդեն չես բերի ետ, դու նորից եկել ես, հա ինչ անեմ, դու նորից ուզում ես գերես իմ հոգին, դու խեն թուշկա ես, խեն տարճիկ միլուս է, Սուրբ Սաքուլիկի մոտ եմ գնալու, մոմի տեղը լամպուշկա վառեմ, որ մենք լինենք բաժանված, եսում ձեռն է ինգե, Տեր Աստված, կյանքիս կտոր, սրդիս հատոր, հոգնել եմ քո տված հարցերից, սաղ օրը փչացած պլաստինկին մա ռևերս ես անում, ես

Սաս նոցրերից եմ, սաս նոցրերից ես, ես քեզ սանենց եմ ծրելու, որ դու հարցական դառնաս, այս ստորակետ, քանի անգամ եմ քեզ ասել, բիծի լինի բիծ, բիծի լինի բիծ, դի մոժես նի բիծ, նու արմենի նմարա բիծ ադեզեմ Ստալագո, շարաբնի իշկը նշանագի որ, շարաբնեն կնշանագի, որ եթե դու ես անհապաղ ձևով է ձերքի մեջից դուրս չեկար, ես կու ձերներն ու ոտները քարկապը կցեմ, ու սարկ սարկ եմ էլ ավ, բայց ես կու անելն եմ, չէ Ջեյսոն ջան Սյու բանաջան, էլ ես համար ինչ զանգ ես, ձենը տրեց ես կցեք, լուխըտ ոչ որ, ձենով ոհանն

Վարդուր վարդեր ես, կաստուրքի պես կելոր ես, աղջի բայց դու ինչքան ես աներ ես, իմ երկի պես տխուր ես կյանքը, չկա մեկը որ ասկանա իմ դարդը, մենակ դու էր իմ սերը, դու էլ ենես սիխարիով թողիր հեռացար, ցավս քիչ էր դու էլ մի կոմից պրետացի էլ դարձար, դու թողեցիր գնացիր, աղջիսքի կես բերան չասեցիր, հիմի նստած դիվանին նայում եմ նկարին, չորնի բելի աշկերի, զամասկած թշերի, գրունտով կարած մազերի, ախ մենակ նկար մնաց քո նման պրինցեսա ես ինձ հուր, վայ մամա ջան, եսում հետ եմ հանդիպել, եսում եմ ես սիրել, անարդ հոգիս պխտորել, ուրեմ 100% արա խմած եմ եղել, բաց իմ համար բումաժնիկը տիմ սեր, տուր ինձ

Հանկարծ փոշմանես մի օր հարցնիքի զգաս դիլխոր դիլխոր, պետք է նվեր բերել, կրակածիլի պես արցունքներ թափել, ուշի արդեն չես բերի ետ, դու նորից եկել ես, հա ինչ անեմ, դու նորից ուզում ես գերես իմ հոգին, դու խեն թուշկա ես, խեն աղջիկ միլուս է, Սուրբ Սաքուլիկի մոտ եմ գնալու, մոմի տեղը լամ փուշկա վառեմ, որ մենք լինենք բաժանված, եսում ձեռն է ինգե Տեր Աստված, կյանքիս կտոր, սրդիս հատոր, հոգնել եմ քո տված հարցերից, սաղ օրը փչացած պլաստինկին մա ռևերս ես անում.

ծրերից եմ, սասնածրերից ես, այ ես քեզ սանենց եմ ծրելու, որ դու հարցական դառնաս, այ ստորակետ, քանի անգամ եմ քեզ ասել, բիծի լինի բիծ, բիծի լինի բիծ, Տիմոժեշնի բիծ, նու արմենի նմարա բիծ ադեզեմ Ստալագո շարաբնի իշկ նշանագի օր, շարաբնեն կնշանագի, որ եթե դու ես անհապաղ ձևով ես երկի մեջից դուրս չեկար, ես քո ձեռներն ու ոտները քարկա պկցեմ, ու սարկ սարկեմ էլ, բայց ես քո անելն եմ, չէ Ջեյսոն ջան Բանա ջան, էլ ես համար ինչ զանգես, ձենը տրեց ես գցե գլուխդ ոնց որ, ձենով օհանն ես, աշտարակի դորից